Хынгым аюу кутихка умьёоқарлуку литнааварат литлэркаат питклуку умьёоқлуку асерлутин литнаулэркаат микэллангуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан цалииллэркиорлуки цалииллу уннооқоақан инэртлэркиорлуки